0: 3 leta star. Pokojni se je kot utemeljitelj tamburice Celindov, kantor i pjesnik svoj cijeli žitak angažirao za obdržanje hrvatskoga jezika i kulture, čujte već od Marijane Palatin.
1: Štefan Kokošić je 1990. leta uz pomoć svojega susjeda Henza Grauzama utemeljio tamburicu Celindov, koju je do 2004. leta peljao. Zvana toga je utemeljio muški zbor i podučavao dicu u tamburanju. Od 1978. leta je bio kantor u svojoj domaćoj fari. Bio je već od 50 let dugo aktivan u farskom tanaču. Poznat je i kot komponist vjerskih jačak. Naprimjer je 2020. leta napisao jačku na čast putujućoj celjanskoj Mariji, ti majka krasna nebjeskog raja, ko su snimili tamburica i jačkarni krug Celindov. Komponirao je i mašu da se u svemu slavi Bog. Pisanjem je počeo po teškoj bolesti. Talenat za to da je dostao od svoje majke. Pisao je pretežno pjesme, prozu i skeče. Izašle su mu 4 knjige. 1990. leta prva zbirka pjesam s naslovom Kroz hrvatski život, 2000. leta Vrime tečije, 2012. Šaroliko, a zadnja je izašla 2023. leta pod naslovom Od srca čujem ja. Ova sadržava vjersko i kulturno stvaranje, kot i seoske navade i običaje u Celindofu.
0: Čeljeni križ u Gradišću je čer svečevao svoju 80. obljetnicu postojanja svetačnom sjednicom u Zemaljskom saboru. Pri ovoj priliki su častili humanitarno djelovanje ljudi ki su se u prošlosti ili se još sve neki stiču zbog svojega angažmana, med njimi i Leo Radaković iz Pinkovca. Čujte detalje od Petre Marije Živković.
2: Leo Radaković, ki je načelnik Pinkovca, se jur duga ljeta angažira u Črlenom križu. Od 2016. leta je podpredsjednik organizacije u Gradišću, a isto tako dugo je i peljač Črlenoga križa u Novogradskom Kotaru. Za njegov angažman je čier dostao zlatu zaslužnu medalju iz ruk predsjednika Vernera Kriške. Črleni križ u Gradišću su pokrenuli pred 80. leti, ravno 13. augusta 1946. leta, a to kod samostalni Zemaljski savez. Početki organizacije da nisu bili laki je spomenuo predsjednik pri čerašnjem svečevanju. Imali da su samo jedno vozilo, manjkali su oprema i financijska sredstva. U pobojni leti su ljudjam pomagali s jelom, pratežom i delili su takozvane švicarske pakete. Ovi humanitarni paketi su sadržavali najpotrebnije dugovanje kod jelo, medikamente i pratež. 1956. leta je Gradiščanski Črleni križ pomagao na granici i se je skrbio za ljude ki su pobigli zbog Ugarske revolucije. Daljni veliki vali biguncev su došli 1989. leta iz istočne Nimške DDR-a, kot i 2015. leta. Iz početnoga transporta betežnih se je paralelno razvila moderna služba za spašavanje. Istovremeno se Črleni križ u Gradišću skrbi za podvaranje, socijalnu službu, kriznu intervenciju, kod i tim Austrija Toflu i djelovanje za dicu i mladinu, ali i drugo. U Črlenom križu u Gradišću djela kih 3400 dobrovoljcev i 355 zaposlenih suradnikov i suradnic. U zato imaju obaveznike civilne službe i dobrovoljnoga socijalnoga leta.
0: Dedućita 1 opet počinje škola. To za dicu i znači da moraju svaki dan nositi školsko dugovanje. Kako to najbolje moru činiti i kako je roditelji moru na to pripraviti, to je bila tema predavanja u Rimljanskom terapeutskom centru u Svjetoj Margareti. Predavala je Elina Kneisl, kaj je specializirana

0: na ergoterapiju za dicu. Važno da je pred svim da se školska torba dobro uredi na tijelo diteta, razlaže ergoterapeutkinja i peljačica centra Magdalena Nida.
1: To znači mi imamo to te različne trake okolo trbuha, zgora na prsi jedan trak, a to te smo imali jedno dite kod nas na kojem se to kazalo kako se ta torba najbolje na svoje dite zna pripraviti.
2: A znači to te mora posebno zgledat?
1: Važno je da torba počne kod ramijano, da ni previsoko zgora, ali pred divoko zdola. Znači, konac za torbe bi moral biti na kuke, malo više, da ni predivoko zdola. Onda smo čuli da je dobro pogledat dite, znači dite si vrže torbu, si se uredi, a pa si mora pogledat kako ta torba stoji. Je dite neprepregnuto, ali se dite mora nezadnagnut, kad je torba mora biti preteška, a onda se mora te trake tako postaviti da zna dite ravno stat i da pa i ne počne hrbati, na primjer bolet, ali druge poteškoće dojdenu.
2: A je to sada i iz vašeg gledišća, sada vi ste ergoterapeutkinja, ali sada ne za dicu, nego i za odraščene. Je to iz ergoterapeutske gledišća važno da se to na to pazi?
1: Da, ja mislim da je to jako važno. Najdankre da se na tijelo pazi, kad od djetinjstva je važno kako se ekonomički nosi dugovanje, ali transportiraju teške knjige, na primjer. A jedna druga informacija je i bila kako se tu torbu najbolje i zapoka, da je važno da su teške knjige blizu hrbta, tako čak od bilo ili to će ni tako teško, da se to more vatja taše tako zapoka da je to zvana, a seća je teže bliže hrbtu. A ja mislim da je to i važno za kašne, ako se onda ide va dijelo, da se zna kako se torba ne lage ili ne bolje za hrbat zapoka. Jedno drugo je još bilo informacija prek toga kako se zna djetetu u djetinjstvu naučiti, če je važno zjed od škole domov.
0: Je rekla ergoterapeutkinja Magdalena Nider u razgovoru s Juditom Herceg. Zbog dobroga odziva na predavanje kanu se ovom temom obrnuti i na čuvarnice i osnovne škole u susjedski sjeli. U Željeznu je danas bio on muž pred sudom ki je u juliju randalirao pri školskoj fešti u Novom Selu. Muž se je bio grozio da će prouzrokovati pokolj i policajcem se je nagražao. Odsuđen je sada na uvjetnu kaštigu zatvora od 10 mjesec, zato mora još na psihoterapiju. Presuda je pravomoćna.
3: Danas.
0: Ruska drona je pogodila glavni kvartir ukrajinske tajne službe u centru Kijeva. Napad da je bio direktno usmjeren na ured šefa tajne službe. Kako javlja načelnik Kijeva, Vitali Kličko je pri napadu usmrćeno 9 osobov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naredio je reakciju. U Nepalu su 9 dani po katastrofalnoj poplavi mogli spasiti 2 djelače. 45-ljetni i 30-ljetni muž su bili u tunelu hidroelektrane, oba dvimi da su stabilni. Slijedi još prognoza vremena. Noć na subotu će biti zvećega vetra, stoper prema jutru će dobroditi par oblakov, vjetar će oslabiti, a temperatura će pasti na 21 do 15 stupnjev. Zutra subotu će biti privremeno sunčano, tokom dana će iz sjevera prema jugu dobroditi gustih oblakov, ki će doprimiti i kratkih pljuskov i nevrimjen. Privremeno će živo puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura dana 24 do 27 stupnjev. Prizutra nedilju redovito sunčano, prolazit će do i tanka polja oblakov, uz umjeren vjetar ostaje teplo s temperaturom od 24 do 28 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
4: Živo srebro.

0: Seminar Jezik prez granic uz učnju jezika kani svojim sudionikom i sudionicam posredovati znanje o hrvatskoj kulturi u najširjem smislu. Tomu su služila i predavanja Matjaša Havela i Oskara Rupa, ki su skupa dali pregled o moravski Hrvati. Matijas Popović je doznao već o toj posebnoj suradnji.
1: Temelj predavanja o moravski Hrvati na seminaru Haka Jezik prez granic na otoku Brač je prijateljstvo slavista Oskara Rupa iz Maloga Borištofa i učitelja Matijaša Havela iz Praga. Reakcije diozimateljev i diozimateljic predavanja o jeziku moravskih Hrvatov su polak Oskara bile zanimljive.
2: Moglo bi se reći da je, poki dobije povijest moravskih Hrvatov, jako usko i vezano uz kršćanske Hrvate, odnosno skoro ista povijest da su se u 16. stoljeću selili tamo kada su sada, odnosno bili, da je jezik jako sličan i veli se da bi se moravsko-hrvatski mogao kategorizirati kod dijalekt Hatov ili Poljancev. U tom smislu, za one ki te dijalekte poznaju, je prvo šok da je uopće tako blizu i to su i veći sudjeniki predavanja, odnosno djelovnice uptili da je to bliže našem kršćansko-hrvatskom jeziku nek bi se moglo misliti. Na drugu stranu, i to je zapravo už skoro šalno, mi smo puštjali snimke i u jednom snimku rič ča ni bila začut i onda je bila jedna od prvih pitanj je li je to kajkarski dijalekt. Znači, za one ki gradišćansko-hrvatski kontekst ne poznaju, se najde čuda paralelov kajkarskomu, odnosno kajkarskim dijalektom, ali tako i kod nas.
1: Prezentaciju je uglavnom pripravio Matijaš Havel, ki je učitelj za česki jezik. Iako sam nima hrvatske preoce, se ipak jako interesira za njivu povijest. Tako je u međuvremenu jako dobro poznat s moravsko-hrvatskom kulturom, a isto tako je naučio jezik pomoću snimljenih intervjuov moravskih Hrvatov. Na seminaru je zato isto predstavio jedinstvenu tradiciju moravskih Hrvatov.
3: Za Exchange Market smo pripravili jednu tradičnu aktivitu, a to je bi v svijetak vrijepči pir, a to su moravski Hrvati delali na jari, to znači treti mjesec ljeta. Onda su Hrvati za dice pripravili neke cukrlje ili neke dare. Oni su je obvisili na vrti, na drivo ili na strom. A su dicam velili da vrijepci su se ženili a kad dica su čavridni bili, tako oni su im ništo donesli.
1: Pred svim razgovori i arhivirani intervjui su bili važan i vridan izvor za znanje o moravski Hrvati i njevoga jezika, razlaže Matijaš.
3: Za mene bilo jako najinteresantnije kad sam čuva govore s nekimi starimi Hrvatmi, ki govorili kako je to izgledalo, kako je to bilo, kod su dica bili, kako je to izgledalo v ovih trih hrvatskih selah, v Frijelištofi, na Novoj Preravi i v Gutfjeldi. Ovako ja se takaj učim moravsko-hrvatski jazik, zbog toga mi sada nemame neke knjige ili gramatike. Za mene to bilo jako interesno čut, kako je to bilo brže, ki žitak su moravski Hrvati imali na Južnji Moravi a onda na Severnoj Moravi, kamo su bili preseleni.
1: Na kraju predavanja su diozimatelji i diozimateljice mogli postaviti pitanja. Na bazi toga je Oskar dobio sljedeću sliku o znanju mlade publike.
2: Meni je od reakcije, odnosno pitanj publika, bilo jako zanimljivo da znanje o moravski Hrvati, odnosno povijesti hira još pred drugom svjetskom boju, znači o raseljivanju, najveći dio publike niš ni znao, već onako da su kod živili u Južnoj Moravskoj i da imaju ove tradicije i jačke, ali kako je se točno razvijalo onda potom, već komu nije bilo jasno, samo da se o njih izvan folklornog konteksta drugačije ne čuda čuje. A da je to za većkoga bilo veliko presenjećenje da su čuli da su se raselili, kako se to stalo i uz to kakva je sad situacija, kad većkomu nije bilo jasno, je sad još mladih govorača, ih ni, je kakav uzrok da nemamo kontakta i ova prezentacija je, mislim, dosta dobro i objasnila sadašnju situaciju.
1: Matijaš je s druge strane bio pozitivno presenećen o znanju publike. Pred svim zbog toga ar su neki člani još i poznali neke narodne jačke moravskih Hrvatov.
3: Za mene bilo jako super da po prezentaciji jsme skupa mogli jačit neke jačke moravskih Hrvatov. Je bilo lepo da čuda mladih gradišćanskih Hrvatov už zna neke jačke moravskih Hrvatov. Ja mislim da je to zbog toga da oni se angažiraju v Koloslavu i drugih folklornih grupách. Za mene to znači da sada v České republiky urnije čuda Hrvatov ili ľudí, ki by svobodno govorili moravsko-hrvatsky, ale za mene je super, da už sú neki ľudí, ki znajú hrvatské jačke, znajú jačit na moravskom hrvatskom a to za mene značí, da moravsko-hrvatský jezik už nie je kraj, už je ovden a už mrvinku živi.
1: Je na kraju još rekao Matijaš Havel. Svi ki kanu još već doznati o moravski Hrvati, moru pohoditi Hrvatski dom ili pojeti na Hrvatski Kiritov 5. septembra u Frilištov.

0: kulture.
1: Čuli ste SARS, da je Duki Pjetak nastupaju kod headlineri pri danu mladinje u Donjoj Puji. Drugi tjedan kanem potpuno oblikovati živo srebro s grupami Dana mladinja, a i u našoj emisiji Rubi sredina dojduti pandijak su grupe pri danu mladinja tema, to a da ne smite zamuditi. Sada vas ali čeka čisto nova jačka i to iz pera alternative rock benda Idem iz Zagreba. Glava projekta je hrvatski kantautor i multiinstrumentalist Anton Alex. Ove dane je izašla nova jačka ponekad, a po riči jačkara izrazi tešku životnu fazu med kometnim unapredjenjem i naglom padu.